0: Need rohkem kui 400 aastat, mille üle Atlandi veeti orjapõlve enam kui 15 miljonit inimest, on üks süngemaid ja valulisemaid peatükke inimkonna ajaloos. Orja kaubandus üle Atlandi toimus just kui kolmnurkselt. Kõigepealt sõitsid kaupu täis laevad Euroopast Lääne-Aafrikasse. Seal vahetati kaup orjastatud inimeste vastu, kes veeti seejärel Lõuna- ja Põhja-Ameerika istandustesse orjatööle. Istanduse omanike saadud kasumit kasutati omakorda toorme ostmiseks. Toore transporditi Euroopasse, kus see väärindati ja kasumiga maha müüdi. Kuigi orjakaubandus keelustati juba 19. sajandi alguses, on selle tagajärjed veel praegugi ilmsed. Rassism, mille ideid kasutati toona orjakaubanduse õigustamiseks, põhjustab diskrimineerivat suhtumist ja käitumist veel tänapäevalgi. Tänases saates meenutame orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvreid ning uurime, kuidas täpsemalt see sünge ajastu tänapäeva maailma mõjutab. Alustuseks astume ajas sammu tagasi. Haiti oli 18. sajandil Prantsusmaa koloonia. See on üks paiku, kus orjastatud aafriklased pidid taluma kujuteldamatuid raskusi. Nende pikad tööpäevad olid täidetud raske füüsilise tööga, mida tehes tuli taluda nii haigusi, nälga kui ka vägivalda. Prantsuse revolutsiooni ideed, vabadus, võrdsus ja vendlus jõudsid aga ka sinna ning tekitasid saareelanikes iha vabaduse järele. Haitil puhkes ülestõus, mille üheks liidriks tõusis Toussaint Louverture, kes oli suutnud end orjaseisusest välja murda. Mitmed koloniaalvõimud, nagu hispaanlased ja britid, üritasid loomulikult kohe segadust enda kasuks ära kasutada. Vaatamata sellele õnnestus haitilastel 1791. aastast 1804. aastani kestnud revolutsioonis peale jääda. Haiti vabanes Prantsusmaa võimu alt ja sellest sai esimene riik, mille asutasid endised orjad. Selle ajaloolise sündmuse mõju ulatus Haitist kaugemale ja viis lõpuks Atlandil toimunud orjakaubanduse keelustamiseni. Tulgem nüüd tagasi tänapäeva. Iga aasta 25. märtsil mälestatakse orjapidamise ohvreid ÜRO algatatud rahvusvahelisel orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäeval. Sel päeval meenutame jõhkral orjakaubanduse ajastul toime pandud õudusi ja tõstame esile inimesi, kes nende käes kannatasid ja oma elu kaotasid. See annab ka noortele võimaluse teada saada, millised ohud kaasnevad rassismi ja eelarvamustega. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on öelnud järgmist.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljonid Aafrika lapsed, naised ja mehed viidi vastu nende endi tahtmist üle Atlandi ookeani. Nad kisti välja oma peredest ja kodumaalt. Nende kogukonnad rebiti lõhki, nende kehad muudeti kaubaks, nende inimlikkust eitati. Orjapidamise ajalugu on kannatuste ja barbaarsuse ajalugu, mis näitab inimkonda halvimast küljest. Kuid see on samuti aukartust äratava julguse ajalugu, mis on näidanud inimesi ka nende parimast küljest, alustades orjastatud inimestest, kes tõusid üles võimatus olukorras, kuni orjapidamise kaotamise pooldajateni, kes võtsid sõna selle jõhkra kuriteo vastu. Siiski heidab Atlandi ülese orjakaubanduse pärand meile varju tänaseni. Tänapäeva sotsiaalsel ja majanduslikul ebavõrdsusel on otsene seos sajandite pikkuse koloniaalse ekspluateerimisega. Praegu taas peatõstvas valgete ülemvõimu pooltööte vaenukõnes on ära tuntavad samad rassistlikud kõnekujundid, mida levitati selleks, et orjakaubandust õigustada. Orjapidamise rassistliku pärandiga võitlemine on meie kõigi kohus. Rassismi ja eelarvamuste vastases võitluses on eriti oluline roll haridusel. Sellest tulenevalt paneb ÜRO palju rõhku hariduslikele algatustele, mis tutvustavad tulevastele põlvedele orjapidamise põhjuseid ja tagajärgi ning tõstavad esile õppetunde, mida oleme sellest süngest ajastust saanud. Inimesi harides ja nende teadlikkust suurendades on oluline kasutada paslikku sõnavara. Näiteks sõna ori asemel on ajaloolased viimasel ajal hakanud eelistama terminit orjastatud inimesed. Seda tehakse selleks, et rõhutada ohvrite inimlikkust, millest orjapidamise jõhker süsteem üritas neid ilma jätta. UNESCO 1994. aastal käivitatud projektiga Routes of Enslaved Peoples ja ÜRO algatatud rahvusvahelise orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäevaga püütakse uurida Atlandi ülese orjakaubanduse ja ka ülemaailmse orjapidamise ajalugu ja mõju. Selleks, et tegeleda Aafrika päritolu inimesi kimbutavate probleemidega, näiteks süsteemse rassismi ja diskrimineerimisega, kuulutas ÜRO ajavahemiku 2015. kuni 2024. aastani rahvusvaheliseks Aafrika päritolu inimeste kümnendiks. Kümnendi eesmärk on propageerida inimõiguste austamist, tunnustada Aafrika päritolu inimeste panust ühiskonda ja tõhustada rassismi vastaseks võitluseks vajalike õigusnorme.

0: Kas teadsite, et putuktolmeldajatest sõltub täielikult või osaliselt ligikaudu 90% maailma õistaimeliikidest, üle 75% maailma põllukultuuridest ja 35% maailma põllumajandusmaast? Tolmeldajad aitavad otseselt kaasa sellele, et oleksime toiduga kindlustatud ja bioloogiline mitmekesisus säiliks. Kui mõõta seda rahas, siis tolmeldajate panus liidu põllumajandustoodangusse on umbes 15 miljardit eurot aastas. Kuidas siis tolmeldamine toimub? Tolmeldajad kannavad õietolmu isastaimelt emastaimele ja aitavad nii kaasa õistaimede paljunemisele. Kuigi tolmeldamine võib toimuda mitmel moel, näiteks võib õietolm edasi kanduda ka tuule või veega, on kõige tõhusamad tolmeldajad ikkagi putukad, nagu mesilased, liblikad ja sirelased. Lisaks putukatele on tolmeldajad veel näiteks liblikad, linnud ja koguni nahkhiired. Aga kõige usinamad tolmeldajad on mesilased. Mesilasi on maailmas 25 kuni 30 000 eri liiki. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon on juhtinud tähelepanu ka sellele, kui suur on tolmeldajate sotsiaalne, majanduslik ja ökoloogiline tähtsus. Kõikjal maailmas ohustavad neid aga mitmed tegurid, nagu kliimamuutused, elupaikade kadumine, kahjurid, haigused ja intensiivne põllumajandus. Seetõttu on tolmeldajate populatsioon järsult vähenemas. Tolmeldajate populatsioon on viimastel aastatel muret tekitavalt vähenenud ning see ohustab nii ökosüsteeme, põllumajanduse tootlikkust kui ka inimeste heaolu. Kuna tegu on probleemiga, mis vajab kiiresti lahendust, on Euroopa Liidul tolmeldajate kaitseks mitu algatust. Euroopa Liit teeb aktiivset koostööd üldsuse ja sidusrühmadega. 2022. aastal koguti Euroopa kodanikualgatusele Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad üle miljoni allkirja. See näitab, et leidub palju inimesi, kellele läheb korda tolmeldajate olukord ja kestliku põllumajanduse edendamine. Algatusega kutsutakse liitu üles vähendama sünteetiliste pestitsiidide kasutamist ja toetama põllumajandustootjaid üleminekul loodussõbralikele põllumajandustavadele. . 2020. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030. See on põhjalik ja pikaajaline kava, mille eesmärk on kaitsta loodust ja anda tagasikäik ökosüsteemide kahjustumisele. Samuti on liidul toimiv bioloogilise mitmekesisuse poliitika raamistik, mis on Euroopa bioloogilisele mitmekesisusele väga hästi mõjunud. Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse poliitika keskmes on elupaikade direktiiv ja linnudirektiiv, millega loodi maailma suurim kaitsealade võrgustik Natura 2000. 2019. aasta detsembris esitas Euroopa Parlament resolutsiooni tolmeldajad käsitleva EL-i algatuse kohta. Algatuse kutsus ellu Euroopa Komisjon. Parlament nõudis oma resolutsioonis, et koostataks täiemahuline tolmeldajad käsitlev tegevusprogramm ja et selleks eraldataks piisavalt raha. Samuti soovis parlament, et pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi läbivaatamisse lisataks kogu EL-i hõlmav pestitsiidide vähendamise kava. Kuid pestitsiidide järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine ei ole sugugi lihtne ülesanne. 2022. aasta juunis tegi Euroopa Komisjon Euroopa rohelise kokkuleppe raames ettepaneku võtta vastu uus määrus, mille eesmärk on vähendada pestitsiidide kasutamist. Pestitsiiditööstus ja tööstusliku põllumajanduse organisatsioonid avaldasid dokumendile tugevat vastuseisu. Sellest tulenevalt ettepanekut muudeti Ja lõpuks läks nii, et Euroopa Parlamendi 2023. Aasta novembri istungil ei pälvinud see enamuse toetust. Nüüd peavad parlamendi ja komisjoni uus koosseis koos kõigi liidu liikmesriikidega leidma lahenduse, kuidas putuk tolmeldajad päästa. Muuhulgas aitab mesilaste ja teiste tolmeldajate eest hoolitsemine võidelda maailmas mitmel pool valitseva näljahäda vastu. Inimese jaoks on nende liikide bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine äärmiselt oluline, sest suurendab põllumajanduslike ökosüsteemide vastupanuvõimet ja aitab kohaneda kliimamuutustega. Rohkem kuulamist leiate Euroopal Raadio veebisaidilt.
1: Quest'anno si è aggiudicato il premio Daphne Caruana Galizia, un consorzio greco, tedesco e britannico, autore di un'inchiesta che ha esaminato in modo approfondito gli eventi che hanno condotto al naufragio dell'Adriana. La tragedia avvenuta il 14 giugno scorso al largo delle coste di Pilos, nella Grecia sud-occidentale, è costata la vita a oltre 600 migranti che avevano lasciato la Libia a bordo del peschereccio alcuni giorni prima.
2: Libertà d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espressione.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
8: Il titolo dell'articolo vincitore era «Sotto l'occhio distratto delle telecamere disattivate delle autorità, morire nelle acque oscure del Mediterraneo».
1: L'indagine congiunta dell'emittente investigativa greca Solomon, in collaborazione con l'ONG tedesca Forensis, l'emittente pubblica tedesca ARD e il quotidiano britannico The Guardian, ha rivelato come le azioni intraprese dalla Guardia Costiera greca abbiano portato al naufragio di migranti più mortale della storia recente. Ha anche evidenziato le incongruenze nei resoconti ufficiali delle autorità greche.
8: I giornalisti hanno raccolto le testimonianze di oltre 20 sopravvissuti al naufragio, consultato i documenti del tribunale e parlato con fonti della Guardia Costiera. Dai risultati sono emerse opportunità di salvataggio mancate e offerte di assistenza ignorate, ma le testimonianze dei sopravvissuti indicano che sono stati i tentativi della Guardia Costiera greca di rimorchiare il peschereccio che alla fine ne hanno causato l'affondamento, sebbene quest'ultima abbia negato di aver tentato di trainare la barca.
1: La Forensis ha ricostruito gli eventi di quella tragica notte utilizzando un modello 3D interattivo dell'imbarcazione, i dati dal registro della Guardia Costiera e la testimonianza del capitano della barca della Guardia Costiera. Ha anche utilizzato informazioni sulle traiettorie di volo, dati sul traffico marittimo, immagini satellitari, video ripresi da imbarcazioni vicine e altre fonti.
8: Al momento di ritirare il premio a nome del consorzio vincitore, Iliana Papangheli dell'emittente Solomon ha dichiarato:
1: Speriamo che questo premio contribuisca a dare il giusto riconoscimento alle sofferenze di chi è sopravvissuto e di chi ha perso i propri cari nel naufragio. Queste morti non devono passare inosservate, né restare impunite.
8: Queste invece le parole pronunciate durante la cerimonia di premiazione dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.
1: Il Parlamento europeo continuerà a stare al fianco della famiglia di Daphne, dalla parte di chi cerca la verità, dalla parte della giustizia, del giornalismo indipendente. Abbiamo chiesto risposte, abbiamo esaminato e legiferato e continueremo a legiferare per garantire che la nostra Europa sia uno spazio in cui i giornalisti possano lavorare liberi dalla paura, dalle molestie, dalla violenza, dalle uccisioni.
2: from murder.
8: Giunto ormai alla terza edizione, questo premio mira a riconoscere un giornalismo d'eccellenza imperniato sui principi e sui valori dell'Unione Europea. È stato istituito in onore di Daphne Caruana Galizia, la giornalista, blogger e attivista anticorruzione maltese assassinata nel 2017. La reporter stava indagando sul riciclaggio di denaro, sui legami tra l'industria del gioco d'azzardo online e la criminalità organizzata e sul programma di cittadinanza in cambio di investimenti a Malta. A metà ottobre 2017 è stata uccisa vicino a casa sua da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto.
1: Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
3: Pierwszy maja 2004 roku był historycznym punktem zwrotnym dla 10 krajów leżących w centrum Europy. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry dołączyły do Unii Europejskiej. Był to bardzo uroczysty moment. Świętowaliśmy wtedy zjednoczenie Europy i cieszyliśmy się z nieograniczonych możliwości, jakie otwierało rozszerzenie. Posłuchajmy o tym wyjątkowym wydarzeniu. Unia Europejska wielokrotnie rozszerzała się o nowe państwa członkowskie. Lecz rozszerzenie, które miało miejsce w 2004 roku, było największym w historii. Unia Europejska przyjęła 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Po tym